0: Na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne
0: Na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na...
4: Kartingu!
5: Karting, karting... Center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, proškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG Bandom in Cona 40. Vidmo!
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. O 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtoteharje.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
7: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit, ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Vreme v Fantasyjevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Imamo nove srajce.
14: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
12: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpeljite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višahi in najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, o popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek.

0: temo plasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na

0: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasart.si.
18: Cineplex Torek.
19: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
20: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
24: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
26: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
27: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
28: Radio Fantasy.
29: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Alo, folk, ne mi spad.
3: Ko pa je?
2: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
2: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Po pa prijem.
2: Kaga bomo srali.
3: Pa konec jebe.
2: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli 2 mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3 ure zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli 3 dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina 6 fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. 3 se je uspelo vrniti na obalo, 3 pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, 2 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno.
13: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
14: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
14: Jutranji bonus v Mesničko Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
10: Nič 80, 1 8 7.

0: Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
4: Karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Green Gold Brewing.
4: Enge še pa lahko.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
14: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla, na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
0: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji. Celjski mladinski center. Hard DOO Logistika in mednarodni promet. Remont DD in nepremičnine Celje. Medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
11: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
12: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Nič več ljepat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Alo, folk, ne mi spad.
1: Ko pa je?
0: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
0: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
2: Po pa prijem.
0: Kaga bomo srali.
1: Pa konec jebe.
0: Lega, če te pa ni, manjkaš.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: vse najboljše.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
10: To je vse.
11: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal s neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s Kano, proškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
4: Iščite poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s SUPI, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
12: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na predavanje in odprtje fotografske razstave Čarobni zakladi Slovenije celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 22. junija ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Fotografska razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 22. junija. Mestinje z okolico. Pristava med 7. in 13. Velenje, Šentilj Vrdel in Šentilj Pristava med 11. in 13. Robanov kot. Robanov kot, izvod Rogovilc, Bevšek in Stakne med 9. in 13. Rogatec, Trška Gorca, omrežje Žahenberc med 7. in 11. Celje z okolico, cesta na Ostrožno, omrežje izvod smer PSO, pri cesti na Ostrožno 16B, delni izklop med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Radio Fantasy.
5: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: and running, running, and running.
1: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici, povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv už

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Kva pa je?
1: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
3: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
1: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Poma prijem.
4: Kaga bomo sraj.
2: Pa konec jebe.
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoj so na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
19: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
7: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
12: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
16: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje na

0: poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Knjig in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.

0: bio, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
9: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
9: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
9: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
9: Cineplex Storek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sil ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Ega model, kako se stole lopato hendla?
15: Ma kagi lopat, ti treba da z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
19: Green Gold Brewing.
20: Enga še pa lahko.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, o popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
3: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
5: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

80-ih letih smo poslušali kasete in plošče. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.

V 80-ih letih smo gostili olimpijske igre v Sarajevu. Glavna maskota je bil Vučko. Zdaj pa poslušamo ob 8.80 na Radiu Fantasy.

בילד עשינו מסטו גורלי קרו.

zdaj je res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v kom govort. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori.